0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорна п'ятниця ще тільки наближається, а магазини вже готують розпродажі. Тож коли шукати знижки, щоб не купити вигідно дорожче, ніж треба? І ще одна цифра з приємним присмаком. Українці за кілька років купили житла в Іспанії майже на 2 мільярди євро. Де саме вони найчастіше обирають квартири і будинки, зараз розповім. Чорна п'ятниця 2026 року припадає на 27 листопада. Саме тоді офіційно стартує головний день розпродажів. Втім, чекати до цієї дати не обов'язково, магазини можуть почати знижувати ціни значно раніше. Часто продавці запускають так званий «чорний тиждень», коли акції тривають кілька днів поспіль. Деякі магазини розтягують розпродажі на весь вікенд після п'ятниці, а окремі пропозиції можуть з'являтися ще до офіційного початку акції. Тож, якщо ви плануєте велику покупку, стежити за цінами варто заздалегідь. Наприклад, якщо потрібен новий смартфон, ноутбук чи телевізор, можна почати порівнювати пропозиції вже зараз. Так буде легше зрозуміти, чи справді товар подешевшав, чи продавець лише привертає увагу великою цифрою на рекламному банері. Чорна п'ятниця давно вийшла за межі техніки. Знижки пропонують на одяг, взуття, косметику, товари для дому та багато інших категорій. Найчастіше покупці використовують цей період, щоб придбати речі, які й так давно планували купити, але відкладали через ціну. Водночас варто пам'ятати, не кожна акція означає реальну економію. Перед покупкою корисно перевірити вартість товару в кількох магазинах і порівняти її з попередньою ціною. Це допоможе уникнути імпульсивних витрат і не купувати непотрібне лише через напис «знижка». А сезон розпродажів на цьому не закінчується. Кіберпонеділок у 2026 році припадає на 30 листопада. Традиційно цей день пов'язують передусім з онлайн-покупками. Тож вигідні пропозиції можуть з'являтися протягом кількох днів наприкінці листопада. Українці за 4 роки придбали в Іспанії понад 14 тисяч об'єктів житла. Загальна вартість цих покупок становить майже 2 мільярди євро. Йдеться про значний обсяг угод, а найпопулярнішим напрямком для українських покупців стала Валенсійська автономна спільнота. На цей регіон припадає більше половини всіх угод. Найбільше житла українці купували в провінції Аліканте, яка розташована на Середземноморському узбережжі. Саме там за цей період уклали понад 5,5 тисяч. Угод. Далі за популярністю йдуть провінції Валенсія та Кастельйон. Серед міст покупці найчастіше обирали сам Аліканте, а також Оріуелу, Бенідорм, Вільяхойосу, Кальпе та Санта-Полу. Це населені пункти на узбережжі або поблизу нього, де житло можна використовувати як для постійного проживання, так і для відпочинку. Змінювалася і вартість нерухомості. У середньому одна угода в провінції Аліканте за ці 4 роки становила приблизно 129 тисяч євро. А наприкінці минулого року середня сума вже сягнула близько 160 тисяч євро. Тобто вартість типового придбання зросла, хоча конкретна ціна залежить від розташування, площі та стану житла. Ще один показовий факт – у провінції Аліканте офіційно проживають понад 62 тисячі українців. Тож значна кількість покупок може бути пов'язана не лише з інвестиціями чи сезонним відпочинком, а й із бажанням облаштувати постійне життя за кордоном. Іспанія приваблює покупців кліматом, морем та розвиненою інфраструктурою. Водночас купівля житла за кордоном – це не лише ціна самої нерухомості, а й додаткові витрати на оформлення угоди, податки та утримання помешкання. У підсумку цифри свідчать, що для багатьох українців Іспанія стала значно більшим, ніж місцем для відпустки. Частина людей інвестує в нерухомість, а частина шукає там новий дім і можливість облаштувати життя на тривалий час.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Світові аукціони знову нагадують, що поп-культура легко перетворюється на великі гроші. І на торги йде навіть світловий меч Дарта Вейдера. І ще одна історія, яка точно зацікавить шанувальників музики та кіно. Культову куртку Майкла Джексона з «Трілер» знову виставляють на продаж. На аукціоні Heritage Auctions наступного місяця продадуть світловий меч Дарта Вейдера зі сцени дуелі, де він каже Люку Скайвокеру «Я твій батько». Саме цей реквізит використовували і в «Поверненні джедая». Стартова ціна дуже солідна. Очікують, що лот піде щонайменше за 1 мільйон доларів. На торги також виставлять ще понад 20 світлових мечів з фільмів і серіалів Всесвіту «Зоряних війн». Серед них – мечі Обі-Вана Кенобі та Енакіна Скайвокера з «Помсти ситхів». За кожен із них хочуть отримати щонайменше 10 тисяч доларів. Ще в липні інший знаковий реквізит із цієї саги пішов із молотка за 3 мільйони 750 тисяч доларів. Це був світловий меч Люка Скайвокера з «Імперія завдає удару у відповідь» разом із відрізаною рукою героя. Окрім мечів, на аукціоні покажуть карабін ІІ-3 Боби Фета, руку ляльки Йоди, підписаний сценарій Ентоні Деніелса та шолом пілота Тай Файтер із Rogue One. Тим часом у Франції знайшли дві картини Ренуара, які нещодавно викрали з музею в Кан-Сюр-Мері. Із музею тоді винесли 4 роботи. Злодії прорізали огорожу і проникли всередину через вікно. Під час втечі одну картину вони, за даними слідства, загубили, а ще дві просто кинули дорогою. Саме ці роботи і вдалося повернути. Йдеться про портрет мадам Колонна Романо та молоду жінку біля колодязя. Як саме їх знайшли, поки не розкривають. У прокуратурі кажуть, що злочинці вибрали найцінніші полотна музею, і вся крадіжка тривала менше 3 хвилин. На завершення – історія, яка звучить уже легше, хоча теж пов'язана з великими іменами. У музичному дайджесті одразу кілька українських артистів презентували нові роботи. Оля Полякова випустила англомовний сингл «My Future Ex». Це танцювальний поп із ретро-настроєм. Валерій Харчишин разом із Одін представив пісню «Вітер, дощ і хмари» та кліп, де з'явилися 3 покоління родини Харчишиних. А найтеплішим моментом відео стали архівні кадри з братом музиканта, який помер від онкологічного захворювання у 2013-му. Свої новинки також показали Ірина Федишин, Чернецька, Віталій Козловський, Каят, Азіза та Женя Галич, Влада К, Сисуев і Харфанг. І якщо коротко, цей тиждень у музиці вийшов дуже різним. Від танцювальних треків до пісень про близькість, родину та внутрішню боротьбу. А ще одна цікава деталь із цього потоку новин – Хаят випустив свій перший вініл «Ультра», який зробили вручну так, щоб кожна платівка мала власний унікальний малюнок. Тобто тут уже не просто музика, а майже окремий арт-об'єкт. І, чесно, саме такі речі особливо приємно завершують випуск.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: італійська бариста, який уже 102 роки щодня виходить за свою барну стійку, відкриває кав'ярню о 7 ранку і не збирається на пенсію. А ще жінка в Австралії вже понад 10 років живе без грошей і пояснює, чому такий спосіб їй підходить більше за звичне життя з рахунками. А далі – таємниці рукопису Войнича. Дослідники кажуть, що знамениті сторінки весь цей час могли складати не в тому порядку. У Італії 102 роки виповнилося Анні Поссі, а вона й досі щодня виходить за свою барну стійку. Уже майже 70 років жінка відкриває свою кав'ярню «Бар Централе» в містечку Небуно о 7 ранку і працює до вечора без вихідних. Анна відкрила заклад 1 травня 1958 року разом із чоловіком Рене. Після його смерті в 1974-му вона не закрила справу і продовжила працювати сама. У 84-му жінка офіційно вийшла на пенсію, але роботи не покинула. Сьогодні їй допомагають дочка Крістіна та онука. Анна каже, що любить бути серед людей, і саме це тримає її в тонусі. На сніданок вона п'є чай і їсть шматочок домашнього яблучного пирога. А ще, зізнається, особливого секрету довголіття в неї немає. Тим часом в Австралії Джоні Мет уже понад 10 років живе без грошей. Вона не отримує зарплати, майже нічого не купує і натомість обмінює свою працю на житло, продукти та допомогу. До такого життя Джо прийшла не одразу. Раніше вона працювала спеціалісткою з розвитку громади, але навіть із зарплатою ледве зводила кінці з кінцями. Потім почала більше думати про вплив споживання на довкілля і зрозуміла, що хоче жити інакше. У 2015-му вона переїхала на ферму друга. Там допомагала по господарству в обмін на дах над головою. Згодом оселилася в подруги і продовжила працювати в саду та на подвір'ї. Їжу Джо частково вирощує сама, частково отримує від друзів і сусідів. Вона працює в громадському саду, готує, ферментує продукти і навіть забирає те, що інші могли б викинути. Каже, що для неї головне не самодостатність, а спільнота, де люди підтримують одне одного. І саме така модель життя, за її словами, дає їй більше спокою, ніж колишня робота і постійні витрати. А коли розмова заходить про спільноти, то добре видно, як по-особливому люди зберігають не речі, а знання. І тут якраз пасує історія рукопису Войнича, який і досі залишається однією з найбільших загадок для дослідників. Його знайшли ще понад 100 років тому, але прочитати так і не змогли. Тепер науковці припускають, що сторінки могли зшити не в тому порядку. Вони проаналізували структуру тексту та порівняли її з іншими середньовічними рукописами. І дійшли висновку: спершу це могла бути добірка окремих подвійних аркушів, які читали послідовно. У книзі є малюнки рослин, астрологічні схеми, сцени купання, трави, корені та дивні символи. Дослідники також не виключають, що над текстом працювали кілька людей. Тобто це може бути не одна загадка, а цілий набір загадок в одній книзі. І, чесно кажучи, саме за це ми й любимо такі історії. Вони нагадують, що навіть давні речі іноді відкриваються зовсім по-новому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: коли в Україні вже можна помітити один із жовтневих метеорних потоків. А ще під час ремонту в Кременці знайшли цеглу з позначкою від 1824 року. І це ще не все. Поруч натрапили на стародавній підземний хід. В Україні вже можна помітити один із жовтневих метеорних потоків – Оріоніди. Його пік припаде на ніч із 21 на 22 жовтня. Але цього року спостереження трохи ускладнить яскравий місяць. Найкраще дивитися на небо в передсвітанкові години, коли місяць уже зайде. Оріоніди видно і в Україні, якщо є чисте небо та темне місце подалі від міських ліхтарів. Дивитися краще неозброєним оком. Бінокль тут не потрібен. Цей потік пов'язаний із кометою Галлея. Саме її пил і дрібні уламки входять в атмосферу Землі та спалахують яскравими смугами. Швидкість у цих метеорів близько 66 кілометрів за секунду, тож це один із найшвидших потоків року. І якщо в ніч піку не пощастить із хмарами, не страшно. Оріоніди активні ще кілька тижнів, тож шанс побачити метеори буде і в інші ясні ночі. Археологи дослідили, як давня кераміка може розповісти про підйом і занепад неолітичних суспільств. Український науковець Олександр Дяченко разом із німецьким колегою Детлефом Гроненборном побудували математичну модель і перевірили її на тисячах керамічних уламків із Німеччини та України. У центрі дослідження не просто форма посуду. Науковці дивилися, як люди організовували виробництво, як передавали знання і як змінювалося населення. Виявилося, що коли майстри починали робити посуд більш стандартним, різноманітність орнаментів зменшувалася. А це може вказувати на зміни в самій організації суспільства. Дослідили дві історії. У Німеччині суспільства спершу ставали більш організованими, а декор – різноманітнішим. Згодом усе йшло на спад. В Україні картина була іншою. Зі зростанням організованості кераміка ставала більш уніфікованою, бо виробництво переходило до спеціалістів. Науковці обережно наголошують, одна кераміка не дає повної картини. Але разом із даними про населення та виробництво, вона допомагає краще зрозуміти, як жили люди тисячі років тому. І ще одна знахідка з минулого вже зовсім поруч із сучасними роботами. У Кременці під час ремонту водогону в центрі міста знайшли старовинну цеглину з клеймом від 1824 року. Важить вона майже 6 кілограмів. Артефакт виявили біля краєзнавчого музею. У музеї кажуть, що такі випадкові знахідки нагадують – історія Кременця буквально лежить під ногами. І це не поетичне перебільшення, бо це не єдина цікава знахідка останнім часом. Наприкінці вересня під час робіт у місті також натрапили на стародавній підземний хід і підвалини будинків віком понад 200 років. За словами краєзнавців, той хід вів від будинку музею до центру міста. Отак звичайний ремонт раптом відкриває ще одну сторінку старого Кременця. І погодьтеся, такі історії завжди трохи додають місту характеру.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага.

0: І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Слухаєте радіо Ностальжі.
5: Lo sai, non sono io.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чорна п'ятниця ще тільки наближається, а магазини вже готують розпродажі. Тож коли шукати знижки, щоб не купити вигідно дорожче, ніж треба? І ще одна цифра з приємним присмаком. Українці за кілька років купили житла в Іспанії майже на 2 мільярди євро. Де саме вони найчастіше обирають квартири і будинки, зараз розповім. Чорна п'ятниця 2026 року припадає на 27 листопада. Саме тоді офіційно стартує головний день розпродажів. Втім, чекати до цієї дати не обов'язково, магазини можуть почати знижувати ціни значно раніше. Часто продавці запускають так званий «чорний тиждень», коли акції тривають кілька днів поспіль. Деякі магазини розтягують розпродажі на весь вікенд після п'ятниці, а окремі пропозиції можуть з'являтися ще до офіційного початку акції. Тож, якщо ви плануєте велику покупку, стежити за цінами варто заздалегідь. Наприклад, якщо потрібен новий смартфон, ноутбук чи телевізор, можна почати порівнювати пропозиції вже зараз. Так буде легше зрозуміти, чи справді товар подешевшав, чи продавець лише привертає увагу великою цифрою на рекламному банері. Чорна п'ятниця давно вийшла за межі техніки. Знижки пропонують на одяг, взуття, косметику, товари для дому та багато інших категорій. Найчастіше покупці використовують цей період, щоб придбати речі, які й так давно планували купити, але відкладали через ціну. Водночас варто пам'ятати, не кожна акція означає реальну економію. Перед покупкою корисно перевірити вартість товару в кількох магазинах і порівняти її з попередньою ціною. Це допоможе уникнути імпульсивних витрат і не купувати непотрібне лише через напис «знижка». А сезон розпродажів на цьому не закінчується. Кіберпонеділок у 2026 році припадає на 30 листопада. Традиційно цей день пов'язують передусім з онлайн-покупками. Тож вигідні пропозиції можуть з'являтися протягом кількох днів наприкінці листопада. Українці за 4 роки придбали в Іспанії понад 14 тисяч об'єктів житла. Загальна вартість цих покупок становить майже 2 мільярди євро. Йдеться про значний обсяг угод, а найпопулярнішим напрямком для українських покупців стала Валенсійська автономна спільнота. На цей регіон припадає більше половини всіх угод. Найбільше житла українці купували в провінції Аліканте, яка розташована на Середземноморському узбережжі. Саме там за цей період уклали понад 5,5 тисяч. Угод. Далі за популярністю йдуть провінції Валенсія та Кастельйон. Серед міст покупці найчастіше обирали сам Аліканте, а також Оріуелу, Бенідорм, Вільяхойосу, Кальпе та Санта-Полу. Це населені пункти на узбережжі або поблизу нього, де житло можна використовувати як для постійного проживання, так і для відпочинку. Змінювалася і вартість нерухомості. У середньому одна угода в провінції Аліканте за ці 4 роки становила приблизно 129 тисяч євро. А наприкінці минулого року середня сума вже сягнула близько 160 тисяч євро. Тобто вартість типового придбання зросла, хоча конкретна ціна залежить від розташування, площі та стану житла. Ще один показовий факт – у провінції Аліканте офіційно проживають понад 62 тисячі українців. Тож значна кількість покупок може бути пов'язана не лише з інвестиціями чи сезонним відпочинком, а й із бажанням облаштувати постійне життя за кордоном. Іспанія приваблює покупців кліматом, морем та розвиненою інфраструктурою. Водночас купівля житла за кордоном – це не лише ціна самої нерухомості, а й додаткові витрати на оформлення угоди, податки та утримання помешкання. У підсумку цифри свідчать, що для багатьох українців Іспанія стала значно більшим, ніж місцем для відпустки. Частина людей інвестує в нерухомість, а частина шукає там новий дім і можливість облаштувати життя на тривалий час.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: But you're just a boy.
1: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду Молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: і дисципліни.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат «Київстар» номер 2175, логістик постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
8: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
7: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей.

0: Мазда не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
8: Від творців приват-підписок. ВОК з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
9: Що?
8: І це додається до твоїх бонусів.
10: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
11: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Пальному стану 3 гривні за літр, Євро 5 – 2 гривні за літр, газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що?
12: Да.
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
16: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
17: На добраніч, сонечко.
18: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
19: Чуєш?
20: Вегас 24!
21: Гра кличе!
20: Вегас 24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас 24!
21: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочеш хіти?
23: Є!
24: Улюблене ранкове шоу?
23: Є!
24: Рок, джаз, денс?
23: Є!
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
24: Слухай UA!
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA!
25: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
26: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
26: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
26: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.UA» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
26: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугл.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Радіо «Ностальжі».
3: Ви слухаєте
2: Радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перше застосування обов'язково.

0: нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen. Для всієї родини. 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Реклама.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
10: Пульсом на око.
11: Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують послуг. Око за око.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїсний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
4: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Від творців приватпідписок.
6: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
7: Вже дали. А ще круасан.
8: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
9: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
10: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом, швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: today.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Радіо. Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїстрі початчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг. Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
10: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
2: застосування. Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з iVid Beauty. iVid Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з iVid Beauty. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД Київський вітамінний завод.
0: Реклама.
2: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
5: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
6: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзд відпочинків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
12: Чуєш?
13: Вегас 24!
14: Гра кличе!
13: Вегас 24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас 24!
14: Найкращі ігри на Вегас 24!
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Хочеш хіти?
17: Є!
16: Улюблене радкове шоу?
17: Є!
16: Рок, джаз, денс?
17: Є!
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Реклама.
1: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Would you dance?

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Для лікування пробірного проведу застосування обов'язково спитуйтесь лікарем та у дезінфекції.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
14: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
15: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
17: Чуєш?
18: Вегас 24!
19: Гра кличе!
18: Вегас 24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас 24!
19: Найкращі ігри на Вегас 24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
22: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Від творців приватпідписок.
1: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
2: Вже дали. А ще круасан.
3: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава «Військо Запорозьке», яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Реклама.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Але?
4: У апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти?
2: Є!
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є!
1: Рок, джаз, денс?
2: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
2: Слухай UA!
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA!
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Маком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Ностальжі.
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі». Ком.
3: Забрала ти мої сни,

0: Так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску. Світові аукціони знову нагадують, що поп-культура легко перетворюється на великі гроші. І на торги йде навіть світловий меч Дарта Вейдера. І ще одна історія, яка точно зацікавить шанувальників музики та кіно. Культову куртку Майкла Джексона з «Трілер» знову виставляють на продаж. На аукціоні Heritage Auctions наступного місяця продадуть світловий меч Дарта Вейдера зі сцени дуелі, де він каже Люку Скайвокеру «Я твій батько». Саме цей реквізит використовували і в «Поверненні джедая». Стартова ціна дуже солідна. Очікують, що лот піде щонайменше за 1 мільйон доларів. На торги також виставлять ще понад 20 світлових мечів з фільмів і серіалів Всесвіту «Зоряних війн». Серед них – мечі Обі-Вана Кенобі та Енакіна Скайвокера з «Помсти ситхів». За кожен із них хочуть отримати щонайменше 10 тисяч доларів. Ще в липні інший знаковий реквізит із цієї саги пішов із молотка за 3 мільйони 750 тисяч доларів. Це був світловий меч Люка Скайвокера з «Імперія завдає удару у відповідь» разом із відрізаною рукою героя. Окрім мечів, на аукціоні покажуть карабін ІІ-3 Боби Фета, руку ляльки Йоди, підписаний сценарій Ентоні Деніелса та шолом пілота Тай Файтер із Rogue One. Тим часом у Франції знайшли дві картини Ренуара, які нещодавно викрали з музею в Кан-Сюр-Мері. Із музею тоді винесли 4 роботи. Злодії прорізали огорожу і проникли всередину через вікно. Під час втечі одну картину вони, за даними слідства, загубили, а ще дві просто кинули дорогою. Саме ці роботи і вдалося повернути. Йдеться про портрет мадам Колонна Романо та молоду жінку біля колодязя. Як саме їх знайшли, поки не розкривають. У прокуратурі кажуть, що злочинці вибрали найцінніші полотна музею, і вся крадіжка тривала менше 3 хвилин. На завершення – історія, яка звучить уже легше, хоча теж пов'язана з великими іменами. У музичному дайджесті одразу кілька українських артистів презентували нові роботи. Оля Полякова випустила англомовний сингл «My Future Ex». Це танцювальний поп із ретро-настроєм. Валерій Харчишин разом із «Один» представив пісню «Вітер, дощ і хмари» та кліп, де з'явилися 3 покоління родини Харчишиних. А найтеплішим моментом відео стали архівні кадри з братом музиканта, який помер від онкологічного захворювання у 2013-му. Свої новинки також показали Ірина Федишин, Чернецька, Віталій Козловський, Каят, Азіза та Женя Галич, Влада К, Сисуев і Харфанг. І якщо коротко, цей тиждень у музиці вийшов дуже різним. Від танцювальних треків до пісень про близькість, родину та внутрішню боротьбу. А ще одна цікава деталь із цього потоку новин – Хаят випустив свій перший вініл «Ультра», який зробили вручну так, щоб кожна платівка мала власний унікальний малюнок. Тобто тут уже не просто музика, а майже окремий арт-об'єкт. І, чесно, саме такі речі особливо приємно завершують випуск.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка «Козацька рада». Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене радкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: італійська бариста, який уже 102 роки щодня виходить за свою барну стійку, відкриває кав'ярню о 7 ранку і не збирається на пенсію. А ще жінка в Австралії вже понад 10 років живе без грошей і пояснює, чому такий спосіб їй підходить більше за звичне життя з рахунками. А далі – таємниці рукопису Войнича. Дослідники кажуть, що знамениті сторінки весь цей час могли складати не в тому порядку. У Італії 102 роки виповнилося Анні Поссі, а вона й досі щодня виходить за свою барну стійку. Уже майже 70 років жінка відкриває свою кав'ярню «Бар Централе» в містечку Небуно о 7 ранку і працює до вечора без вихідних. Анна відкрила заклад 1 травня 1958 року разом із чоловіком Рене. Після його смерті в 1974-му вона не закрила справу і продовжила працювати сама. У 84-му жінка офіційно вийшла на пенсію, але роботи не покинула. Сьогодні їй допомагають дочка Крістіна та онука. Анна каже, що любить бути серед людей, і саме це тримає її в тонусі. На сніданок вона п'є чай і їсть шматочок домашнього яблучного пирога. А ще, зізнається, особливого секрету довголіття в неї немає. Тим часом в Австралії Джоні Мет уже понад 10 років живе без грошей. Вона не отримує зарплати, майже нічого не купує і натомість обмінює свою працю на житло, продукти та допомогу. До такого життя Джо прийшла не одразу. Раніше вона працювала спеціалісткою з розвитку громади, але навіть із зарплатою ледве зводила кінці з кінцями. Потім почала більше думати про вплив споживання на довкілля і зрозуміла, що хоче жити інакше. У 2015-му вона переїхала на ферму друга. Там допомагала по господарству в обмін на дах над головою. Згодом оселилася в подруги і продовжила працювати в саду та на подвір'ї. Їжу Джо частково вирощує сама, частково отримує від друзів і сусідів. Вона працює в громадському саду, готує, ферментує продукти і навіть забирає те, що інші могли б викинути. Каже, що для неї головне не самодостатність, а спільнота, де люди підтримують одне одного. І саме така модель життя, за її словами, дає їй більше спокою, ніж колишня робота і постійні витрати. А коли розмова заходить про спільноти, то добре видно, як по-особливому люди зберігають не речі, а знання. І тут якраз пасує історія рукопису Войнича, який і досі залишається однією з найбільших загадок для дослідників. Його знайшли ще понад 100 років тому, але прочитати так і не змогли. Тепер науковці припускають, що сторінки могли зшити не в тому порядку. Вони проаналізували структуру тексту та порівняли її з іншими середньовічними рукописами. І дійшли висновку: спершу це могла бути добірка окремих подвійних аркушів, які читали послідовно. У книзі є малюнки рослин, астрологічні схеми, сцени купання, трави, корені та дивні символи. Дослідники також не виключають, що над текстом працювали кілька людей. Тобто це може бути не одна загадка, а цілий набір загадок в одній книзі. І, чесно кажучи, саме за це ми й любимо такі історії. Вони нагадують, що навіть давні речі іноді відкриваються зовсім по-новому.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: коли в Україні вже можна помітити один із жовтневих метеорних потоків. А ще під час ремонту в Кременці знайшли цеглу з позначкою від 1824 року. І це ще не все. Поруч натрапили на стародавній підземний хід. В Україні вже можна помітити один із жовтневих метеорних потоків – Оріоніди. Його пік припаде на ніч із 21 на 22 жовтня. Але цього року спостереження трохи ускладнить яскравий місяць. Найкраще дивитися на небо в передсвітанкові години, коли місяць уже зайде. Оріоніди видно і в Україні, якщо є чисте небо та темне місце подалі від міських ліхтарів. Дивитися краще неозброєним оком. Бінокль тут не потрібен. Цей потік пов'язаний із кометою Галлея. Саме її пил і дрібні уламки входять в атмосферу Землі та спалахують яскравими смугами. Швидкість у цих метеорів близько 66 кілометрів за секунду, тож це один із найшвидших потоків року. І якщо в ніч піку не пощастить із хмарами, не страшно. Оріоніди активні ще кілька тижнів, тож шанс побачити метеори буде і в інші ясні ночі. Археологи дослідили, як давня кераміка може розповісти про підйом і занепад неолітичних суспільств. Український науковець Олександр Дяченко разом із німецьким колегою Детлефом Гроненборном побудували математичну модель і перевірили її на тисячах керамічних уламків із Німеччини та України. У центрі дослідження не просто форма посуду. Науковці дивилися, як люди організовували виробництво, як передавали знання і як змінювалося населення. Виявилося, що коли майстри починали робити посуд більш стандартним, різноманітність орнаментів зменшувалася. А це може вказувати на зміни в самій організації суспільства. Дослідили дві історії. У Німеччині суспільства спершу ставали більш організованими, а декор – різноманітнішим. Згодом усе йшло на спад. В Україні картина була іншою. Зі зростанням організованості кераміка ставала більш уніфікованою, бо виробництво переходило до спеціалістів. Науковці обережно наголошують, одна кераміка не дає повної картини. Але разом із даними про населення та виробництво вона допомагає краще зрозуміти, як жили люди тисячі років тому. І ще одна знахідка з минулого вже зовсім поруч із сучасними роботами. У Кременці під час ремонту водогону в центрі міста знайшли старовинну цеглину з клеймом від 1824 року. Важить вона майже 6 кілограмів. Артефакт виявили біля краєзнавчого музею. У музеї кажуть, що такі випадкові знахідки нагадують – історія Кременця буквально лежить під ногами. І це не поетичне перебільшення, бо це не єдина цікава знахідка останнім часом. Наприкінці вересня під час робіт у місті також натрапили на стародавній підземний хід і підвалини будинків віком понад 200 років. За словами краєзнавців, той хід вів від будинку музею до центру міста. Отак звичайний ремонт раптом відкриває ще одну сторінку старого Кременця. І погодьтеся, такі історії завжди трохи додають місту характеру.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.